0: Eskoazkitzin. Ana indiz karneli dios lena eskuida zat nishmak lirutsi txotx, osakela oli bokpilotxiz zekankili txosa hilkoa ahin.
1: Litzekoa, elskik eli kakoa, Jesus, txoskamta shaksa, lihune li, kiu'a.